0: نبي مكتوب ما يراه كلية هوي نفير كرنة هم سنتي أنسا مانينتو سنتي أنسا إنترسانت تب تب سو كأنسا نودر نودر فوان هم سيا هوني إينا هم يا أفو موس هم سنتي تريست تب تب بس بعيرا كون هري إينا نفير كرنة هوني كوني ساون نبي مك مورا سيلا وين هري نيا ميار هو دبويس هوس كوني ساون نبي مك كلاس أو دابل لوني بار بعينا نفير كرنة نيانسا نيا تور إيا رايلتين هو بود كوني ساون سيرنة هو تو سنتي Sente triste no da rumano quando areba inan fer kirene o banir ho ani neve ma kaftadu ho bania nia fatin horenza senti triste te tebes banira quando are inan fer kirene
1: kari ba oi equipa trabalhadores ba hunda se yazudamos inan faluk sirene be la hetviti hetimoloiste especial e hemabesi
0: how espera ba futuro amimos ihana plano verane para tu oinsa mak bele halau asangkar dari neba oina fatin tamba irene pela primeira vez neba mak acontece ba ia trabalhadores usi ba yunda tanto mala australiano nomos ami timroa neba mak servicio neba ami koko suporta na fatin ba ami ne força ba buat neba mak ami ia mebe hau espera katak ba oina fatin hau rasi kau se mantain na fatin ami ne grupo irene por oinsa bela rei liba futuro para inan ferik sira ne inan faluk sira ne sira deserve duni sira sa iha duni sira senti duni para bahira ita ansa ofrece para inan faluk tamba lai hanesan inan faluk lai ya emai dan nebe mak belhela hos sebela juda sira hobo cerne hotu sira lai akbit o lai forsa para atu halo netik buat rumah basir ne ang mebe ho o hazuru susi amaselu ko hazuru susi itani hamutu kotu anto ho espera kata ba oin amimos se hanoi na fatin amini asam karra de ne para ambela reli tama filofalia fatin selu ki timor ya timor leste la rantoma nomos bele hare ia fatin be duni ma kafitaru i la espera amis da la ruma bele mai faltan ya mobisi la dun hatene be au hafiar katak ba ya futuro ne amini plan se ba oin na fatin atunune bele azuri na falo ko as família de bemo vulnerável te teves precisa tulum no ajuda Rússia Marcelo
1: o ensaio de boa ser nevias em rosto de elemento mobis liu basu como aula cari que hasor obstáculo roma
0: sim hasor obstáculos ne bemo boa te teves vai ir a cona me arranca saiu sidilia sama e rene anesan triste tamba ho situação COVID-19 ne bemo que agora dá o que acontece ele e mundial tamba ne global né então vai ir a hakat sayu sidili proses waktu halau agia de marsa nomos banghira ho karta serne hotu i depois ho dalan tam fendau ki rai halai buat cerne hotu antau ami asur obstakus bot mabe ho obstakus hirak ne hotu ami simu ami nyufuan bot tamba ho obstakus hirak ne mak bele fo pelazaran ansa bele fo motiva samba ami para o insama kami bele to azurus fo bele fo asang ne bema ia amni fuan laran razik tambira ne mai usi amni fuan maske ho obstaclus oi mebe ami obstaclus hirak ne ami taute bakotu ho contenti ho amnasa na fatin pala bere mai hare direita itenia populasaun o tenia pai mãe avô sira neve ma que tan afetado susi desastre ne tan ne ma mas que sim ia dun obstáculos me be ami senti kata ansaire ne sibagai suatu plazaram ou suatu tantang ni daba ami parametu bele forte di tan banira ia futuro neve mai
1: ane sa foi sai o ensai to bot ni hare ko na ba desastre neve foi ni acontece liu ba
0: ba o senti triste te ves banira ito kono hare badili no mo sare mai ia mo bisimo ia mo bisira lai neve ma oho duni ansa hamate familia toma senti triste tebes senti triste tebes hare baidane mos dili ho mota nebe maktung halo sidari dili nia sai ti hane sam be to kolega baru nebe makam lahamu tu kagora dadau uma mos be tama i depois haurasi mos uma be tama hotu mebe senti triste tambe dane desaster naturais antau lisan ida ba ita para oinsa ita halo prevene para loron selu kansa desaster naturais mas ke desaster naturais ni ta tela espera mebe buat ni ini naturais tan oinsa ma kita halo prevene ida nema anisan sama ifoho tenk serare para ai mus talabel tesiar biru i lisu talabel soer biru para oinsa kari tempo a serai halai kerana sebut air ni.